0: 屠杀的证据拿给他看。被告石彦夫，你看了这些现场的照片，有何话说？
1: これは残酷すぎる。しかし。
0: その殺しを行った日本軍はおそらく別の部隊だ。私の指揮する警備隊であるはずがない。私の部隊の規律は非常に厳しく、軟禁状に入って。だから虐殺とは何の関係もない。被告、我警告，别在法庭上公然撒谎。听听，再把76号照片拿给他看。 被告，你对这确凿的证据还打算否认吗？
2: You cannot deny the criminal acts that you committed in Nanjing, the capital of China. No more lies. Stop making stories. Why don't you just confess and tell the truth?
1: 軍人は命令を全うしてこそ軍人だ。私は天皇陛下の命令に従って作戦を実行した。 戦争とは死人が出るものだ。双方の国で多くの死人が出ている。これに私は深い遺憾の意を表明するが、しかし私個人には何の罪もない。私は無罪だ。あの、All right.
3: Single file.
4: Come on.
5: Come on.
3: I don't want to hear anybody talking right now. All right.
4: Come on. All right. Tell them to hurry up. Safety first.
6: Yes, sir.
4: All right. Tell them to hurry up.
6: Yes, sir.
3: All right. Stand straight. Eyes on the ground.
7: Turn around.
3: What you looking at?

0: 那支刀片是你给他的吧？你的家人也遇难了，我就不追究了。你放心，我会杀了他的。
1: 应得所求，才能逼他犯错。已经铸成大错了，我希望你能尽力挽回。是，宁长官，我这就去撤掉关卡。都跟我走。
2: 是。
3: 大哥，让我去吧。
0: 王文春等的时候。
2: ワンさんが今晩死亡者の意図を分かるはずだと言いました。よし、ご苦労様でした。少し休憩を取りましょう。
4: 高木、お前に聞きたいことがある。我々の憲兵がなぜ政府役人の家族を殺害するんだ。

0: 長官、私は毒蛇をあぶり出したいだけです。私はワンマンシュンの言ってることは真実であると確信しております。直ちに行動に移りました。目標は潜伏している毒蛇をあぶり出すことです。
1: それは身勝手な行動だ。
0: 長官、私は一人の軍人として帝国に忠誠を尽くした者に責任を負わすことはできません。
1: 何を言いたいんだ、はっきり言え。
0: 長官は私を失望させました。特攻課に来てから長官を模範とし精進してきた。しかし第三線区の暗号の件では長官の忠誠を疑わざるを得ない。76号にも確かに問題はあったが、特攻課の責任も大きい。我々の行動が敵に筒抜けだったのですから。長官はこれに対しどう考えでしょうか。
1: 高木、言っておくが、私は君より地位も権力も上だ。陛下に対する忠誠心も揺るぎない。貴様の出たら

0: 職することなどできん。高木、貴様は自分の愚かさが恥ずかしくはないのか。
1: 私には大日本帝国の利益が全てだ。長官の間違った情報にあり、前線では多くの軍人が無駄な犠牲を払いました。長官こそ死んだ彼らに対して恥を感じるべきです。
0: そこまで言うなら私に腹でも切って謝罪しろと、そう言いたいのか。
1: どうあろうと毒蛇をあぶり出す作戦は中断してはなりません。
0: 残念ながら貴様はもう終わりだ。

0: 現在この電話を傍受しているか。
1: はっ、そうであります。この電話がつながれば全ての真実が明らかになると高木長官が言っております。
0: よし、24時間この電話を傍受しよう。全ての録音を私に提出するんだ。
1: はっ。
0: それともう一つ、本日高木が公務中に敵に襲われ殺害された。
1: 起立。
0: 座れ。諸君には引き続き任務を全うしてもらいたい。帝国のために、高木がやり残したことのためにも。

0: 体どうしたんだ。
1: 電話線が切られたと思われます。
0: なぜにすぐ人を派遣して復旧しない。
1: 申し上げれませんが、連中がどこにいるか分かりません。
0: 大満州は何か言っていなかったか。
1: 彼女は高木上官にだけで伝えたそうです。
0: くっそ。
2: 大将、录音机还在里面。
3: 什么录音机？
2: 你们先走，我去找。
4: 来不及了，想办法处理他们两个人。
2: 我知道，你们快走。

0: 喂，我马大帅，找你们福田中将。福田中将不在军营里，不方便接电话。
1: 有什么事儿？
0: 你可以直接告诉我。现在北伐军都在济南城下面扎营了，我还没有看到你们日本的部队。
1: 别说我不提醒你嘛。
0: 北伐军进了城，你们也没什么好果子吃。
2: 如果是车臣绍的话，我可以告诉你，不需要福田中将。关于我们出兵的问题。
0: 我的回答是，我们不出兵。
1: 什么？
0: 这也是福田中将的意思。
1: 当初跟我不是这样说的，你们拿了港口，拿了铁路，现在拍拍屁股就走。哼，
0: 这北伐之战说到底是你们中国人之间的战争，我们日本人嘛，就不好干预你们的内政了。
1: 别跟我装傻，北伐军现在打着民主宪政的旗号。
0: 要是他们进了城，你们也不会过得舒服。
3: 铁路港口马上会被他们收回。
0: 嗯，那这事儿嘛，
1: 就不劳马大帅操心了。
0: 啊，
1: 实际上我们跟蒋总司令已经通过信了，他告诉我们保持中立啊，原来占有的部分一概不管。
0: 好，好，你们有种！
2: 收拾了北伐军，再找你们算账。他奶奶的，占我女人便宜，拿我的港口，拿我的铁路，现在居然来个保持中立，天杀的日本人！啊！あんなものを利用して先方に失礼ではありませんか。马大帅が気を悪くして先に我らを片付けたらどうします。所詮、济南は奴のものですよ。
4: その点は安心しろ。マダ・ショエもただ吠えているだけで本当に手を出したりはしない。よくわかりません。お教えください。マダ・ショエの今の敵は主に北伐軍だ。期待には背くことになるが、それでも中立だ。万が一奴が本当に手を出せば我々日本人の力を目の当たりにすることになり、
2: 敵が増えてしまう。<笑>奴もバカではない。でもしやつが本当に北伐軍を倒したら、
4: うん、<笑>申し訳ありません。愚問でございました。なくもないな。戦争だからな。重んじるのは天の木、地の利、人の和。天の木は地の利にしかず、 地の利は人の輪にしかずだ。マダ・ショエと北伐軍は天の木が愛、地の利に勝り、が人の輪にかける。ああ、人の輪というと、

0: マダチョイは軍旗を守らず士気も落ち、あ、かつ次男でも人に嫌われ、大事な時に助けが得られない。あ、それに奴はそこが悪い。自分の娘にさえ殺意を抱かれとる。この地の利を生かせばあと何日かは持つだろう。ガヤツがやられるのは時間の問題のはずだ。
1: さすがは野牛進化流伝承者。お言葉を聞いて安心しました。
0: 今は北伐軍が攻め込んでくるのを待ち、来たら日本町民と商会を守る名目で迎え撃つ。ああ、大戦が終わり、張委員長もこんなことで揉めたくなかろう。必ず同意するはずだ。
1: では我々は堂々と領地を広げることができるんですね。
0: うん、そうだ。それに北伐軍の敵はやはり北方の残像林だ。だから次男に多くの兵を残すことはありえない。奴らの主力が行けば我らの抗議だ。
1: 私が言うのも失礼かもしれませんが、少々お一人で100万力でございますね。
0: いや、言い過ぎだ。今はただのんびりと茶をすすっておけばよい。
2: 今天晚上呢，方俊生会带着他们营的战士展开进攻。这张呢就是城防图，这个地方是军火库，咱们的任务是把军火库给炸了。
3: 既然要炸军火库，干嘛不提前行动，非要等到攻城那天才行动？
4: 因为人手不够啊。你想想看，军火库是重点看守的地方，以我们现在这点人手根本打不进去，所以只能选择在交战前夕。马大帅一定会尽量的把人调往前线，这样我们才可以有胜算。你们可以想象一下，如果在交战的过程中炸毁他们的军火库，那就可以瞬间打击他们的士气，造成大部队的混乱，北伐军就可以趁此进行破城。
3: 老大，你说那么多我也不懂，你干脆告诉我，我们直接怎么做就行了。
4: 这次任务的关键在李三身上。
5: 我，
4: 军火库的位置在这儿，它是由一个废弃的工厂改造而成的，里面有一个巨大的烟囱。
5: 哦，
2: 我希望你能飞到烟囱上，再从烟囱里边钻进去。李三，你能做到吗？
6: 必须的。